Tifaso. Ewe Yesu Kristo demo. Si ye jinas asemiso. Ye dia pejam paimo.

Bibia omo bi se traffic ne chia. Ye make sure bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia be ben eko. Funny stories and fearless in na. Eso mi sa de so. Me sia ma. Ne mu me kan chu bia o. E be ko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sa pa FM so. E di sia me.